Kwetu wena te tla o ke ya ga ta tsal kara ke ende te muwe te sa o ma te ke nge ga ta te ga bana ka ba o go le ga ka ndo te ku ite te nge bi moko a iti do a ti ta tlo ya na go tsa o se go kungwe te go a tlo kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo ko te ke ya kara ka e kwa ko he no te o tsena tse bori tse te komo ko x ka fm ga e te o ngongoro he

0: tsalo di ha kale
1: eska
2: ya wa ya ne
3: kuma ge ya tun
4: ka ja iya kuma ge ya ke ti gosa ko se aka se tu akula ke geke da ke khola ke tsho ta ka go ha tsho ta ba go ma hanwa ka o ke ta ga go ke ta ngo go tsang khuta hanwa ga o ka ka hanwa ga o ta ga o ta go kwa ng da wa ke papa ruba asuka a go go o ka se kuru tsho ho ja kwa ga ga tsho mo ho ta ka nga ka kuru tsho ta da wa ke a ma tswa vura ka ma tswa tu sa ka ta se tswa ka ha ha go ke hui a ke ta ga tsho mo ta ga tsa tsa ya ta ha tsa ke tsho ta mo tsho tsho ta mo tsa o ta mo tsho tsho ta go ke tsho tsho ka ndo ke ta ke ta ha go tsene ta ke mo ba mi man ya wa mi mara ta vura ka wa ta ka ma kwa sa tsa go ka sa tsa ta o tsa o tsa o tsa o tsa o tsa o tsa o tsa o tsa o tsa o tsa o tsa o tsa o tsa o tsa o ai ga don abata ne tati sa dawa daga dawa mba un da tu tin wa chale kari a hajja chale kari hun agwe guse ka hun ta gu ka ta dawa mba dawa ko abba papa ta ke mba mtam ti ko nusu ka tin wa igbi ngaba tong tong ngaba tong yo nguse igbi tong ngaba tong o ka hun tong o ka ke tong o ka ke tu ta no ke he a ti ra o e we ka kai to se kan ta lo go kula ka su ta ke ta ke o se no o se no jo ta ke ka ke a ti ke o a ti ke o a ti ke o se tu che ku di to a ke ta tu ha go to a ke ka ka tu mo do su ta su a go ta ke ya ka mi tu ha to ma ka tu ga ta go ke tu ke ta ke tu ga ke a we kama kwa ngona o ka ga ke de kasi nge tsa di ngai ka ga ma kwa ka ka ta ntwa ta ke uta we ka ka tsa a be tswa ke ngwe tsa tsa mja ga ga ke ngole ka ke wa ke ta tse ho ta dema ta de dem go tsa ke khu khu ta go tsa ke bunga ta go ka kham ke go go ke tsa ke ta dema sa pat ko sa tsa ti o sa ngwe o sa ka di wa ka go tsa o ka di o ngwa ke tsho se go tmo ndi ka swa wa ke tsho ta tui dang ka ka nga ngui ka sa doke kwa ka sa doke kwa ka cha kwa kho kho kho ndo ka ka ti ka nga ngui ka ta kama ki nga kwa kwa e cha nga nga nga gong ke tui ka tan ka ka ta ta ke ngoru ke ka ka ka kum e ta ka nga ta ka nga ta ngu ta kwa ta ke mcha dile ko tsewa ndo a ku kwa ka mcha kwa ka mta kwa cha cha ta ku ke tsewa ndo ta ku gqamu ta mi ya ku gqamu ta kwa ngoke oke sumbi ndo mcha dile ku ikhawi mcha ke khai ta a mcha ke khai ta ku gqamu ta a mi kha ku gqamu he ke bungu ndo kwendo ikhawi mcha ngo kum khare ta dile ku ke hey dog a kam cha ku dile ku ha ta xe ta ke a a ama ni a xe ya mcha dile ku mcha dile ku mcha dile ku cha ku le ke gwa ke ta gu ta wa a ching ri kisi kan ta ka ku ku le gu ta wa ke ta ke ko kam ta kan ni ta ke ka ka cha ka ta ga mo ke ti pa ma ga de ka na cha ke ta ko ke ka ba ba ke chu ta ga ko ba ba ta ba ti mo ka ma ka le ta ka ke ku ko mi ta ke ku mi ta ke ta ke ku ko ke mi ta ke ta ke ku mi ti ta ta ta ba ko ta ke yes ma ku a da wa ta ke o ka ma o ka ma ke o le go se ka ma ke ka mo ka ke tsa ndo a ma ngi ta ke mi jo ka ndo ku la ke ngi swe ntwa mi anqanqa amani wa dama enqata angustamus angusweke mi tsoswang ka ka ka ka qonqeke tsho so kanda mi tsamya qonqa kanda mungwe ke kwa amanga ke tutsi ake hu atake amati thangsi ati bongo ta ando ta ka qonqa mi kama tsamka ng au ngweta ke mjuma ti qatqa wa ke wa ka doke ge ke ntare kanda ke so kanda a sa ha doke sa ka ka doke ge qata ka ka doke ge kwara ke ta ke ngake nga ke komo te bo I respect.
1: FK.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakiede. Te muwe te sa oma te kinje wata, te kabana kaba oku le. Aka ito te kwenye te ngebi muoko. Ayi ji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hanyo kiri. Ya ato te dara XK FM. Te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe. No te uke na te bori je te komo kuhe. XK FM. Kaya te ungongoro he.

Kwetu wendi, te kaoke ya wata kani karakia hende. Te muwe te saoma te kingye wata, te kabana kaba wogo le. Kaka hendo te kuize te ngevi mwoko. Ayi jidu haji te kuya na kutawase kukumwe te kuhangu kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye keuze te komo kuhe. Te kia inkara kaya kwa kuhe, no te uke na kuhe borize te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo roe.